0: om? Att man försöker få det att likna andra adjektiv. Vad tyckte du, Erik?
1: Ja, det hade jag faktiskt inte tänkt på. Jag visste verkligen inte vad det berodde på. För att för mig var det ganska liksom, tydligt hur man borde börja det.
2: Din egna språkkänsla säger att det ska vara egen.
1: Ja.
0: Din egen språkkänsla. Nu kommer jag börja reagera på detta.
1: Det där sitter långt in. Alltså. Ja. Min egen språkkänsla.
0: Ja. Erik, ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
1: Tack så jättemycket. Tack för svaret.
0: Hej då. Vi går vidare. Vi har fått en fråga från Johan som skriver: jag har en fråga om hur verbet växa används. Till exempel, hon har vuxit upp i Danmark. Många medier anger istället att hon har växt upp i Danmark. Kan dra många exempel, men tänk att språkvetaren förstår vad jag menar. Hälsa Johan. Mm. Förstår du vad han menar?
2: Ja, alltså det här är ju ett verb som har två supinumformer. Så man kan säga jag har växt eller pumporna har växt. Och man kan också säga jag har vuxit. Eller pumporna har vuxit.
0: Ja, båda är rätt.
2: Ja, och båda de här varianterna är mycket vanliga i bruket och båda har varit vanliga under lång tid, alltså under sekler. Och ingen av de här anses vara mer rätt eller fel än den andra. Så man kan använda vilka man vill, faktiskt utan stilskillnad. Men sen kan det vara så, den här frågan då antyder ju att, eller indikerar ju att det är så, nämligen att det, hos individuella liksom språkbrukare kan vara så att man säger sig föredra en form i ett visst sammanhang. Till exempel att man då säger sig föredra hon är uppvuxen framför hon är uppväxt. Mm. Men jag hittade en studentuppsats skriven av Malin Svensson som har undersökt det här och bland annat tittat på, spelar det någon roll om den som är uppväxt eller uppvuxen eller den som har växt eller vuxit är människa eller inte. Alltså om det är typ en människa eller en pumpa. men det fanns inga riktigt tydliga mönster. Så möjligen tror jag att det här med vuxit kanske var lite mer, att den är kanske lite mer litterär. Alltså att den var lite vanligare i romaner.
0: Okay.
2: Jämfört med då växt. Men det var väldigt svaga tendenser. Så att här måste slutsatsen bli att nej, det finns ingen skillnad. Använd vilken du vill i vilket sammanhang du vill.
0: Då vet Johan det. Mm. Kanske får han hitta något annat att irritera sig på då.
2: Ja.
0: Om det är viktigt. Ja. Ja. David har också en fråga. Han skriver: jag studsade precis nu på en sak som jag ser dagligen, nämligen att ordet har försvunnit från där det i min mening i alla fall borde vara. Och så har David ett exempel från en artikel där det står så här: sedan i somras pågår en omfattande utredning av ICA där Konkurrensverket begärt in styrelsedokument. Och det som David vill ha det till är då att Konkurrensverket har begärt in och så vidare. Mm. Och så skriver han: detta ser jag som sagt dagligen i nyhetsartiklar som till exempel i DN och Svenska Dagbladet. Funkar det egentligen att ta bort har i skrift? Eller har talspråket tagit över detta? Funderar David på.
2: Här är ju en ganska rolig liksom, missuppfattning skulle jag nog säga att det är. För att vi kan i vissa fall stryka har eller hade om det kommer ett supinum efter, men bara i bisatser. Så jag kommer fortsätta läsa den här texten. ICA medverkar i utredningen men har också gått till domstol för att slippa lämna ut uppgifter som man ansett vara för långtgående. Okej, ICA har också gått till domstol. Vi kan inte säga ICA också gått till domstol.
0: Nej.
2: ICA också gått till domstol. Går inte. Men däremot så kan man säga att man vill slippa lämna ut uppgifter som man ansett vara för långtgående. Som man har ansett vara för långtgående.
0: Ja.
2: Så anledningen att vi inte kan säga ICA också gått till domstol är för att där är det huvudsatsens verb. Huvudsatsens har, det kan vi inte stryka. Men däremot ett sånt här bisats har, som man ansett, som man har ansett. Vi kan stoppa in det igen, men vi kan också
0: ta bort det,
2: utelämna det. Och så här har vi hållit på i svenskan sedan 1600-tal.
0: Okay.
2: Danskarna kan inte göra det här. Så om vi ska översätta en text till danska så måste vi stoppa in har och hade i våra bisatser. Men i svenska är det jättevanligt att man skippar det här. Men då är ju Davids känsla här att det liksom är

0: slarv att utelämna det här och att det ger en lägre stil. Och det är möjligt att någonting håller på att ändras här, liksom stilkänslan och hur man använder det. Men det generella mönstret är att det är i skriftspråk som man stryker det här. Mm. Eller så har det i alla fall varit. Men Nej. Det man också ser, apropå detta, det är att vi ser de som har undersökt detta. Det finns Sven-Göran Malmgren har undersökt och en som heter Lena Ekram har undersökt det. Och då, om man tittar i tidningstext så är det också så att det blir vanligare. Det vill säga att man i allt lägre utsträckning slopar det. Så om man tittar i presstext från 1965 så var det absolut vanligaste, alltså nästan 85-90% hade ett ensamt supinum av bisatserna. Medan om man tittar långt, ska vi säga, från 2008 så är det bara 68. Så det är tydligt att de blir vanligare. Så att hans uppfattning att det skulle bli vanligare att utelämna är alltså helt fel. Det är tvärtom. Mm. Det var ovanligt att ha dem i bisats i skriftspråk innan. Och nu har det ändå blivit relativt sett vanligare.
1: Mm. Och det här handlar inte om rätt eller fel, utan om stil lite mer, eller?
0: Ja, lite, precis. Det handlar lite om stil. Men någonting verkar ju... Alltså, om vi sett i Davids fråga så verkar det som att något händer med stilkänslan. Alltså, det kanske inte längre är då skriftspråkligt att utelämna det, utan det är det då uppfattas som ledigare att utelämna dem, tvärt emot hur det har uppfattats. Mm. Det har ju varit ett skriftspråksdag att utelämna. Men vi kan göra det här i både tal och skrift, och vi gör det mycket i både tal och skrift. Men det verkar som att det är lite vanligare att utelämna det i skrift än i tal.
1: David har fått svar på sin fråga.
0: Jag hoppas det.
1: Vi ska ta oss till den sista frågan, och den kommer från lyssnaren Mats som skriver så här. Jag har länge varit förvånad över hur ordet chock eller chockad används idag i tidningstexter och på radio. En chock eller att bli chockad av någonting skulle jag endast använda för något extremt allvarligt. Två exempel från nätversionen av Dagens Nyheter. Jag är fortfarande i chock, säger Eva som grävde upp medeltidssilvret när hon letade efter metmask. Häpen eller överraskad tycker jag är mer beskrivande för hennes förmodade sinnesstämning. Det andra exemplet, Erik Berglund 74 fick en chock när hans bolån skulle förhandlas om. Förbannad skulle jag tro är mer i linje med vad Erik känner, skriver Mats. Och sen undrar han, har det skett en förskjutning i betydelsen av ordet chock, chockad under senare år till användning vid mindre förvånande händelser? Eller kan det vara så att tidningar och radio använder ordet istället för ord de vill undvika att använda, som till exempel kraftuttryck? Det här undrar Mats. Chock.
0: Det är väl egentligen två saker som man kan tycka olika om. Då. Och det första tänker jag är polariteten. Alltså, kan man bli chockad av någonting som är positivt? Alltså typ medeltidssilver i rabatten.
1: Så man tänker, tumme upp på den.
0: Eller måste det vara liksom någonting som är väldigt dåligt? Eller något liksom som attackerar en, så att säga.
1: Ja, till exempel en bolåneränta.
0: Ja. Och det andra som man kanske är mest inne på är det här med styrkan. Alltså, är det rimligt att hamna i chock över en ränta eller så. Jag tänkte vi kunde titta på Svenska Akademiens ordboksartikel som är publicerad 1904. Och nu, man ska inte använda Svenska Akademiens ordbok eller egentligen ens etymologi i största allmänhet som argument för vad som är ett korrekt eller rimligt bruk idag. Men det kan ändå vara lite roligt att titta på. Kul att veta. För chock, ursprungligen så är det en militär term. Så att det är alltså då ett anfall som företages av rytteri i sluten ordning. Alltså det är en snabb attack. Så,
1: Det är en chock.
0: Med blanka vapen i avsikt att spränga eller kullkasta en fientlig avdelning.
1: Vänta nu, alltså det är ryttare som rider snabbt. Så är det mer med...
0: Anfall som företages av rytteri i sluten ordning i hastigaste takt och med blanka vapen i avsikt att spränga eller kullkasta en fientlig avdelning.
1: Det är en chock.
0: Ja, precis.
1: Wow, det är ingen aning.
0: Alltså en snabb attack. Ja, ja. Så, eller snabb och aggressiv attack. Och det kommer från franskan då. Så egentligen liksom en häftig stöt liksom, när man la in en stöt då. Men sen har vi då fått den här... billiga betydelsen. Mm. Och nu läser jag också ur Svenska Akademins ordbok. Om starka och plötsliga intryck förorsakade av starka och oväntade buller och dylikt. Eller då i allmänhet av något som är påfallande eller uppseendeväckande eller avviker från det vanliga. Mm. Som väcker obehag och meddelar liksom en stöt åt nervsystemet. Mm. Så det är liksom den här stöten. Mm. Men det som jag tycker är roligast här är att då har de sitt första exempel apropå vad är rimligt att bli chockad över. Och då är det en språkvetare som heter Lundell, och det här kommer från en bok som han skrev om rättstavning, eller föredrag. När min blick möter ett ord med en för mig främmande stavning, då får jag genom min synnerv en chock.
1: Ja.
0: Så att det är rimligt att bli chockad av en främmande stavning.
1: Ja. Ja. Mm. Redan 1904 då.
0: Ja, ja, men alltså att det går som en stöt. Man får liksom en stark reaktion.
1: Vi har länge använt det som en metafor, kan man säga. Eller något bildligt.
0: Ja.
1: Förvånad. Ja,
0: ja, precis. Mm. Någonting som är uppseende. Man kan bli chockad över någonting som är uppseendeväckande. Mm. Som medeltidssilver i rabatten.
1: Mm. Men jag tror ändå kanske, Mats, i något på spåren att det är ett sånt ord som kanske framförallt rubrikmakare kan gilla att använda. Så det kan ju bli ganska hög frekvens av chock.
0: Men vi gillar, alltså det är ju ett oskick vi människor har, att vi gillar liksom att överdriva och ta i. Och då devalveras ju de här uttrycken. Mm. Så är det ju.
1: Mm. Mm. Det får Mats leva med då. Men du, Ylva, nu har vi gjort ett avsnitt om mediespråk, eller språkmedier, som våra lyssnare har lite grann irriterat sig på.
0: Ja, men som ju också då förekommer i det mesta språkbruk. Mm. Så alla de sakerna som vi har tagit upp idag hittar vi också i annan skrift och annat tal.
1: Ja, det är inte unikt för mediespråk, menar du?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, men där syns det väldigt mycket.
0: Mm, för där förväntar man sig att det ska följa en viss liksom norm för vårat skriftspråk.
1: Det är så är det. Ylva, tack för det.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du tycker att det är kul med irriterande språkfel, då tycker jag att du ska lyssna på ett avsnitt som heter Gnällprogrammet, lyssnarnas största språkliga irritationsmoment. Du hittar det i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
2: Lubna, hur populär är Zelenskis andre man Bodanov i Ukraina nu?
3: Han är en av de mest populära personerna i landet, en levande legendar. Men i Ryssland en efterlyst brottsling.
4: Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag så blev Zelenskis spionchef en av Ukrainas mest hypade personer.
2: Det är augusti 2025. 500 dagar in i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I en video publicerad av Ukrainas militära underrättelsetjänst syns en svart motorbåt åka i riktning mot Ormön. En liten klippö i Svarta havet som blivit en viktig symbol för Ukrainas motstånd. Det efter att ett ryskt krigsskepp hotade att bomba ön precis i början av invasionen. Och en ukrainsk gränsvakt svarade över radion med de bevingade orden: dra åt helvete. Nu kliver spionchefen Kirill Bodanov i land till dramatisk musik. På bilder syns han gå längs de karga klipporna iklädd en tajt våtdräkt och skaka hand med de ukrainska soldater som är stationerade där. Ett halvår senare blir Bodanov befordrad till chef för president Zelenskis kansli.
5: I'd like to turn to Mr. Budanov. Would it be fair to say that today Russia is winning the war?
2: Och han blir den som får leda fredsförhandlingarna med USA och Ryssland.
6: Ні, вона не може зараз, не можна констатувати, що вона виграє.
2: Самтидigt hyllas han på internet i Ukraina med olika memes. och beskrivs bland annat som en slags ukrainsk James Bond.
4: Gäst är Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent.
2: Så jag, Lubna, du ska hjälpa mig att reda ut hur president Zelenskis andre man, Krille Bodanov, blivit en sån här snackis i Ukraina. Var börjar vi?
3: Ja, vi börjar väl i januari 1986. Det är då han föds i alla fall. Men sen så vet vi inte så mycket mer om Bodanovs barndom. Mm-hmm. Vi vet inte vilka hans föräldrar är, vilka intressen han har. Det här är väl ett sätt att skydda honom men också upprätthålla den här mystiska bilden av Bodanov.
2: Mm-hmm.
3: Och hans offentliga biografi börjar först när han tar examen från Odessas militära akademi 2007. Och då är han bara 21 år gammal och börjar direkt jobba i Ukrainas militära underrättelsetjänst. Hans kollegor tycker att han gör väldigt bra ifrån sig, han är väldigt omtyckt. Han beskrivs som väldigt strategisk och smart.
7: And next tonight now we head overseas to chaos in Ukraine. Russian President Vladimir Putin.
3: Och 2014 bryter kriget i östra Ukraina ut och det börjar pratas allt mer om de här spektakulära operationerna.
8: This is Ukraine's anti-terrorist operation in full swing. Those helicopters loaded with Ukrainian special forces, we presume going to take back what has been seized by pro-Russian forces.
3: Senare visade det sig att det är Bodanov som har varit väldigt involverad i de allra mest markanta. Och vid flera tillfällen så får han flera allvarliga skador. Och den första 2015 när hans enhet körde på en mina och splitterskador nära hjärtat som de fortfarande inte har tagit ut.
2: Okej, så det sitter kvar.
3: Det sitter kvar. Mm. Och om man ser videoklipp på Bodanov så ser man att han är lite stel i högra armen. Och det är också efter en skada i axeln. Och han kan fortfarande inte röra den fullt ut.
2: Mm. Men om vi pratar om såna här hemliga operationer då som han är med i. Vad handlar det om?
3: Ja, men kanske den mest spektakulära som även vi i Sverige fick höra talas om var ju på den ockuperade Krimhalvön i augusti 2016. Den ukrainska militära underrättelsetjänsten, de hade upptäckt att ryssarna hade koncentrerat väldigt mycket vapen och helikoptrar nära en flygbas där. Mm-hmm. Och man trodde att det skulle användas i en offensiv mot Ukraina.
2: Okej.
3: Och då får Bodanov i uppdrag att lösa det här problemet. Så han rekryterar en liten specialstyrka på några man som får väldigt hård träning. De lär bland annat soldaterna att simma under vatten, vara under vatten under en lång tid. Och allt planeras och förbereds väldigt noggrant. Och från början så ser allting väldigt bra ut. De lyckas smuggla in vapen till Krim på en upplåsbar gummibåt.
2: Aha.
3: Och sen så delas den här gruppen i två. En grupp simmar över vattnet och en annan grupp tar sig in på Krim på laglig väg. Alla är utklädda i ryska uniformer.
2: Mm.
3: Allt går enligt plan tills en lokal kontakt där på Krim grips av ryska styrkor. Och den här ukrainska specialstyrkan där Bodanov ingår, de hamnar i bakhåll och en eldstrid bryter ut där ukrainarna lyckas döda flera ryska agenter, bland annat en befälhavare. Och sen så simmar Bodanov tillbaka.
2: Allt det upplåter ju som hämtat ur någon, alltså kanske lite så här tacky spionfilm eller någonting.
3: Ja, men så är det ju. Men sen ska man komma ihåg att det här är den ukrainska versionen av det som hände i augusti 2016. Det vi vet är ju att Putin blev väldigt arg och förbannad.
9: Problem på путём переговоров, а переходит к террору.
3: Han pratade om att Ukraina nu utför terrorattentat mot Ryssland och det var då också som Ryssland satte in fler soldater på Krim och förstod att Ukraina inte bara har gett upp Krim så lättvindigt.
2: Och vad betyder det för Bodanov då att han varit med här och retat upp ryssarna eller vad man ska säga?
3: Ja, men det var en misslyckad operation. Målet som Ukraina hade, det uppnåddes inte då. Mm-hmm. Och det kände nog Bodanov. Men när han kom hem så möttes han ändå som en hjälte. Han fick snabbt medaljer. Och kort efter att Zelensky väljs som president 2019 så blir Bodanov utnämnd till militära underrättelsetjänstens chef.
10: Міноборони полковника Кирила Буданова. Президент заявив, що зараз необхідно розробити національну розвідувальну програму.
3: Och han står där med sina många, många medaljer i sin militär uniform och skakar hand med presidenten i flera sekunder.
11: Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки.
3: Och senare så säger Zelensky att det här är ju minsann ingen skrivbordsmilitär som de har satt på posten utan en person med gedigen erfarenhet.
12: Och han har alla de här ärren och han splittret och armen och allt att visa upp för att bevisa det på något
3: absolut.
12: Sätt.
3: Absolut. Och sen ska man komma ihåg också att han är en av de yngsta utnämnda generalerna i Ukraina någonsin.
12: Men jag menar, i då det här läget med kriget som pågått i östra Ukraina sedan 2014 låter ju det också som en väldigt utsatt position han får då.
3: Absolut. I och med den här operationen på Krim så blir han ju också utmålad som en fiende i Ryssland och blir även efterlyst i Ryssland. Och vid flera tillfällen försöker den ryska underrättelsetjänsten att döda honom.
12: Mm-hmm.
3: Så beskrivs det i alla fall av ukrainska medier. Bland annat så placeras en bilbomb vid hans bil i Kiev. Men den detonerar innan Bodanov hinner sätta sig i bilen. Och senare 2023 så förgiftades också hans fru.
13: The incident stirring speculation that Russia could be behind the attack targeting Ukraine's top officials.
3: Man misstänker att det var någonting i maten och flera av de som åt av den maten blev också förgiftade, men hon fick bra vård utomlands och fick inte några större skador. Men totalt rörde sig om minst cirka 10 mordförsök på Bodanov.
12: Hmm.
3: Han har också blivit känd för att förutspå en hel del saker som har faktiskt slagit in. Bland annat,
12: för alltså säga vad som ska ske i framtiden.
3: Exakt. Ja. Bland annat en stor intervju som fick väldigt stor uppmärksamhet strax innan den fullskaliga invasionen i slutet av 2021. Så beskrev han i detalj hur Ryssland skulle invadera Ukraina.
12: Aha.
3: Och det skedde precis som Bodanov sa. Sen så har han också haft fel i flera av sina förutsägelser. Men det hamnar inte så mycket i rampljuset i Ukraina.
14: The news coming in just as we come on the air tonight. Ukraine's president addressing the people of his country just a short time ago. Warning that Russian troops are moving in on the capital, closing in on Kyiv.
12: Och när det ju faktiskt också blir så att Ryssland går in med den här fullskaliga invasionen, vad innebär det för Bodanov då i den här rollen?
3: Ja, han blir ju mer en offentlig person och intresset för den militära underrättelsetjänsten ökar ju enormt.
15: Major General Bodanov, welcome to the program.
16: Thank you, I'm glad to be talking to you.
3: Så han låter sig intervjuas av ukrainska internationella medier.
17: Kiev says continued US military aid is more important than ever. Ukraine's military intel chief tells me.
18: Snaryady, shells are one of the most decisive factors in this war.
3: Militära underrättelsetjänsten är högst inblandad i många operationer. Man slår till mot ryska oljeraffinaderier och depåer och militärbaser. Och då är det Bodanov som får cred för det. Att det är han som är liksom hjärnan bakom de här specialoperationerna. Bodanov blir ansiktet utåt för det.
12: Så hur tas han emot av ukrainarna här då?
3: Snabbt så utvecklas det någon slags personkult runt Bodanov. Och han beskrivs lite som en ukrainsk James Bond liksom. Man försöker fiska och förstå vem som gömmer sig bakom den här ganska hårda, neutrala fasaden. Det som händer under den fullskaliga invasionen är att han bosätter sig i en bunker nära ukrainska underrättelsehögkvarteret. På bilder så ser man honom sitta där vid sitt skrivbord med alla flaggor från ukrainska brigader och en groda som bor i ett akvarium.
12: Aha.
3: Man har ju också en kanariefågel.
12: Jaha.
3: Och en katt.
12: Det är ett litet zoo där nere i bunkern.
3: Det är exakt så det beskrivs.
19: Pane Karele, які у вас основні пріоритети на новій посаді?
3: Och det skapas fankonton. I hans namn, olika memes där han kallas för Buddhanov, alltså med anspelning på Buddha, att han är så lugn och samlad. Och framför allt är det ju hans ansiktsuttryck som är oftast väldigt neutrala. Han blir sällan upprörd eller arg och han säger väldigt lite, men man förstår att han kan väldigt mycket.
20: But he seems to be invincible. Thus the general visits the front line even in the hottest spots.
12: Och ja, det som ska hända sen är ju att han alltså tar ett kliv också rakt in i Zelenskyjs allra närmsta krets, eller hur? Hur går det där till?
3: Ja, Budanov rankas ju som en av de mest populära personerna i Ukraina och hans popularitet bara växer explosionsartat under den fullskaliga invasionen. Samtidigt som andra män nära Zelensky, deras popularitet sjunker.
12: Mm-hmm.
3: Och framförallt så blev allting väldigt allvarligt i samband med den här korruptionsskandalen förra året, då presidentkansliets chef Andriy Yermak fick lämna sin post efter indirekta anklagelser om korruption. Då utnämnde Zelensky Budanov till sin högra hand, alltså chef för presidentkansliet.
21: He'll play a key role in the peace talks and sees February, 4 years since Russia's full-scale invasion, as the most likely window for a breakthrough.
12: När det gäller den delen av det Budanov gör nu, att försöka förhandla med amerikanerna och ryssarna och sådär, liksom, är han framgångsrik i den rollen, skulle du säga?
3: Alltså, vi vet ju väldigt lite om de här förhandlingarna. Det läcker ut extremt lite information. Men både den ukrainska sidan, men också amerikaner, som han ju också sitter i förhandlingar med om fred i Ukraina, är väldigt positiva till honom. Man beskriver honom som en lyssnande person som förstår det här liksom språket som man pratar vid förhandlingar. Och han har ju uttryckt det som att läget är fortfarande svårt, men det finns några tendenser som visar på att det kanske finns någon slags lösning och att den är nära. Men det kan ju vara ett sätt bara att blidka opinionen eller försöka ge hopp till den ukrainska befolkningen.
22: Шановні пані та панове, дякую інституту Маккейна.
12: Det är i början av maj 2026. Mina damer och herrar, inleder Budanov sitt videomeddelande. Han sitter i en brun skinnfåtölj vid ett skrivbord, klädd i svart tröja med den ukrainska flaggan på armen. Runt halsen syns ett läderhalsband. Videon är textad på engelska, publicerad av den amerikanska tankesmedjan McCain Institute, och uppges vara första gången Budanov talar direkt till den amerikanska publiken. Han tackar för USAs stöd till Ukraina och argumenterar med fast blick in i kameran för varför hjälpen måste fortsätta. Rysslands ambitioner slutar inte med Ukraina, säger han med eftertryck, och pekar på landets allians med Iran och Nordkorea.
22: Russia, Iran, Pivnichna Korea.
12: Jag pratar med Trumps team om riktiga säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsätter Budanov, och försäkrar att Ryssland inte håller på att vinna kriget utan trötta ut sig självt.
22: Росія не перемагає, вона виснажується. Її втрати величезні, а просування мінімальне.
12: Men Lubna, alltså med tanke på det du beskrivit här, hur det byggts upp, ja, nästan som någon slags kult kring den här Budanov i Ukraina. Hur viktigt är det för den ukrainska ledningen i det här läget att odla såna här, ja, hjältefigurer nästan på något sätt?
3: Det är ju väldigt viktigt, och under den fullskaliga invasionen så har det ju verkligen växt i antal vad gäller hjältar. Det är stridspiloter, det är politiker av olika slag, det är opinionsbildare, och Budanov är en av de allra mest populära som ukrainare samlas kring.
12: Men jag menar, hur mycket kan alltihop också vara någon slags, ja, orkestrerad PR-strategi med alla de här historierna om hjältedåd och olika mordförsök och grodan och allt vad det är. Alltså att allt på något sätt är skapat. Kan det vara så?
3: Det är klart att det är en PR-strategi. Det är klart att Ukraina gör det här mycket medvetet att lyfta fram honom. För att inge hopp. Det gör man också för att visa sig starka internationellt. Och det som är också intressant är att han nu har en så pass nära relationen till Zelensky. Vi har ju sett Zelensky tidigare hamna i konflikter med väldigt populära ledare. Till exempel Zaluzhny, den tidigare chefen för det ukrainska försvaret som fick gå. Men här visar ändå Zelensky på att han är okej med att ha en så populär person så pass nära.
12: Hur ska man förstå det då?
3: Ja, jag har tänkt på det väldigt mycket. Och dels så är Ukraina en väldigt svår situation. Man förhandlar om väldigt avgörande saker som handlar ju bland annat om det ukrainska territoriet. Och det är viktigt för Ukraina att man har förtroende för den här processen bland befolkningen. Så om det fattas radikala beslut som att man ska gå med på ett eldupphör eller en vapenvila eller till och med på fred som innebär att man ger upp landområden, så är det väldigt bra för Ukraina att det finns personer som har förhandlat fram det som man har förtroende för. Vilket man inte hade för den tidigare presidentkanslichefen Yermak. Så om han skulle förhandla fram en dålig fred, så skulle det vara mindre okej för den ukrainska befolkningen jämfört med Budanov.
12: Det behövs populära personer för att fatta impopulära beslut.
3: Lite så. Och han har ju en erfarenhet och en förståelse och har också den stridande befolkningen i Ukraina som uppgår typ till 1 miljon som har förtroende för honom. De som är och försvarar landet, de som offrar sina liv och sina kroppar och sin tid, att det finns någon som talar för deras skull också.
12: Inte bara någon som sitter i Kiev och bestämmer,
3: exakt,
12: utan
3: exakt.
12: Någon som har de där ärren.
3: Exakt.
12: Tack så mycket, Lubna.
3: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
4: Programledare var Robin Olin. Gäst var Lubna Elshanti. Och vill du höra mer av henne, lyssna gärna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla gärna på dagenseko@sverigesradio.se.

0: Man är tvungen att ha upparbetade handelsrutter och på så sätt kunna komma åt tenn till legeringsprocessen.
1: Berit ifrån Linköping har skrivit till Dick Harrison svarar på adressen historia@sverigesradio.se för att få svar på sin historiefråga. Hon och några kompisar har begrundat fyndet av en udda bronsyxa i Löt på Öland. Och då kom frågan upp varför mänskligheten började med brons och inte med järn. Brons verkar ju så mycket mer komplicerat att komma fram till. Att hitta och utvinna och smälta två olika metaller som grävs upp på helt olika platser. Så varför kom bronset före järnet i människans teknologiska utveckling, undrar Berit. Och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, svarar.
0: Med all respekt för frågeställaren, hennes logik funkar inte om du tänker in att du är en lat bronsåldersmänniska. Tvärtom, för vi tycker att järn är självklart den bästa metallen, för det finns så jättemycket järnmalm. Lätt att bearbeta, tycker vi, ja. Finns överallt, lätthanterligt, bra redskap, oundgängligt bästa metallen överhuvudtaget. Men forntidens människor tyckte precis tvärtom. De prioriterar snygga metaller och lättbearbetade metaller. Och då vinner ingen av de här metallerna. Den som vinner är guld. Guld är väldigt lätt att bearbeta, behöver inte hettas upp särskilt mycket. Finns i ren form i naturen och är jättesnyggt. Alltid huvudsmyckesmetallen. Så guld är först, tätt följd av koppar. Då snackar vi kanske 8000, 9000 före Kristus eller tidigare. Det är svårt att datera hur gamla sådana här föremål är. Men det är alltså långt tillbaka i stenåldern. Koppar och guld, ja, länge är det de metaller som finns. Sen när man börjar experimentera, då ska det vara lättsmält och lättbearbetat. Och experimentera med flera metaller, legeringar, det är inte särskilt knepigt. Så länge det är lätt att smälta, låg smältpunkt. Tittar vi då på järn så finner vi att det finns två typer av järn du kan använda. Dels är det järnmalm i myrar, sjöar och gruvor, alltså sånt som vi tänker på idag. Det är jätteknepigt. Hög smältpunkt, svårt att bearbeta. Och så har vi meteoritjärn, alltså utomjordiskt järn som har trillat ner i meteoriter. Det är mycket lättare, mycket lägre smältpunkt. Och det börjar man använda. Det kan du hitta i Tutankhamons grav, så hittar du smycken gjorda av meteoritjärn. Men det har man inte särskilt mycket av. Huvuddelen av järnet är mycket mer svårt att bearbeta. Men brons, ja, det är en legering av koppar som man kände väl till. Och tenn, också lätt att bearbeta. Och där kan man då resonera sig fram till att vi testar och så kollar vi läget. Och det är inte särskilt svårt att göra det. Och då kommer man fram till att det blir en väldigt bra legering. Brons, det är inte bara det att ha låg smältpunkt. Resultatet blir hårt, lätt att lägga till grund för föremål när man ska gjuta det som vapen och rustningar. Det glänser och är snyggt, så det har alla de här sakerna som man vill ha. Lätt att tillverka, väldigt snyggt, glänser, kan bli statusföremål och kan kunna användas. Och det är alltså redan omkring 4500 före Kristus som man gör den här experimentlösningen. Och sen sprider sig det här över stora delar av världen. Man gör uppfinningen på lite olika ställen. Balkan är först i vår del av världen. Medan järn dröjer väldigt, väldigt, väldigt mycket längre. Där krävs det något så stort samhälleligt tryck från vad vi idag skulle kalla det militärindustriella komplexet. Alltså när du börjar göra vapen av det och knäcka koden till en hög smältpunkt. Då kan du genast skyffla in järnåldern med hjälp av stridsvagnar och vapen. Och då följer de andra efter, för de är så illa tvungna. Men det är långt senare. Det är alltså 2000-talet och 1000-talet före Kristi födelse. Och det är för att järn är svårt. Det är alltså knepigare. Det kräver mer ansträngning, mer metallurgiskt kunnande. Och vi människor, vi tar gärna den enkla lösningen innan vi går på den svåra.
1: Och det som bronset också kräver är väl de här handelsförbindelserna, att man hade de här handelskontakterna över hela Medelhavsvärlden till exempel och längre ändå.
0: Ja, och det, precis, och det hade man tidigt. Och då är det inte koppar man är ute efter, för det är en ganska vanlig metall, då är det tenn. Alltså den här legeringsmetallen som man lägger till, den är mer ovanlig. Så man är tvungen att ha upparbetade handelsrutter och på så sätt kunna komma åt tenn till legeringsprocessen. Och det hade man under vad vi kallar bronsåldern. De här handelslederna finns förhållandevis tidigt. Man kan se när man tittar efter obsidian, den här gamla stenen, så kan man se hur man utvecklat handelskulturer. Eller lapis lazuli, den här smyckesstenen från Afghanistan, fanns i Mesopotamien under sumerisk tid. Och i och med att man hade handelsrutterna så var det inte så svårt om man ville sätta igång med bronstillverkning. Järnet har man runt omkring sig hela tiden, men det är som sagt en mycket svårare metall att sätta sig över. Det krävs en flaskhals av teknisk kunskap innan man kan börja masstillverka järnredskap.
1: Dick Harrison, och skicka alltså dina egna historiefrågor till honom på historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.

En morgon är jag ensam i huset. Jag märker det genast. Det är något i luften och ljuset. Jag går runt och tittar på sakerna vi använder. Öppnar skåp, lådor. Sånt som annars är stängt. Långt in bakom hittar jag en rund brosch. Mörkblå med ett brinnande ljus. En liten dosa i silver och en bok med ordet sånger. Jag tar sakerna till mitt rum, sen skyndar jag att klä mig. Nästa dag är tydligare. Jag får hålla ansiktet nere för att inte visa det. På väggen är en fyrkant av ljus. Jag trycker nageln i tapeten. Ett torrt, tunt grus faller ut.

0: Ylva Gripfelt debuterade för 3 år sedan med Det gudomliga tillståndet, en prosalyrisk berättelse sedd genom ett barns blick. Och det var ur den boken poeten själv läste. Ylva Gripfelt har alldeles precis utkommit med sin andra diktsamling Man gråter, men idag var det alltså debuten vi fick höra från. Efteråt så var det Carmen Staffs Chant som spelades av tonsättaren själv på piano och Alison Miller på slagverk. Merete Ellegård väljer musiken i dagens dikt den här veckan. Jag som producerar heter Ann Lingebrant.
1: I Vetenskapsradion om några minuter. Äldre arbetskraft är ofta kompetent, har mycket erfarenhet och lär sig nytt på effektiva sätt. Men med åldern blir det svårare att hitta ett nytt jobb. Och många som blir sjukskrivna efter 55 bävar för att inte kunna komma tillbaka in i arbetslivet igen. Samtidigt som det, inte minst ekonomiskt, är för tidigt att gå i pension. Strax hör du det första av 2 program om arbetslivet efter 55.
2: Men innan vi hör reportaget av Ylva Karlqvist Warnborg ska vi få veta vad som händer här i P1 efter klockan 3.
3: Ja, varsågoda. Tack så mycket. I talkshow idag, vi är nyfikna på den för detta tyska förbundskanslern Gerhard Schröder och hans öde. Han har nämligen dykt upp som Putins förstahandsval om fredsförhandlingar eventuellt skulle inledas. Efter hans tid vid makten tackade han ja till lukrativa jobberbjudanden från ryska gasbolag. Hur har detta påverkat hans eftermäle, undrar vi. Och så ska vi träffa den värmländska profilen Mindy Mindell som programleder poddar, tv-program och skådespelar i filmen Biodlaren som just nu går på bio och som utspelar sig i hennes värmländska hemtrakter. Vi undrar också vad som händer när lögnen blir både vardagsmat och underhållning. I boken Sanningen om lögnen har professor Anders Törnvall försökt förstå varför lögnen tar större plats i samhället och till och med premieras i vissa sammanhang, som i tv-serien Förrädarna till exempel. Så vi har också med oss vinnaren av Förrädarna, eller en av säsongerna av Förrädarna, Nadim Ghazale. Det och mycket annat blir det talkshow med Catherine Zimmerman och David Mer och sen blir det Studio 1.
4: Ja, det blir det. Efter katastrofvalet för brittiska Labour, vi ska tala om Keir Starmers framtid. Nu kräver ju allt fler premiärministerns avgång och för bara en stund sen så höll Starmer ett tal som vi satt och tittade på här. Där han nu slåss för sin framtid. Jag tar ansvar och jag kastar inte in landet i kaos, var lite av budskapet. Så kommer Starmer att klara detta. Och sen om beskedet nu på förmiddagen om ett av Sveriges mest omstridda rättsfall. De 2 läkare som misstänktes för styckmord på Katrine Costa för 40 år sedan. De begär nu ersättning av staten på 5 miljoner kronor var. Och ni hör en av läkarna berätta om sitt liv idag. Så mer om hantaviruset, hur stor är risken att det sprids över världen. Och så ska vi också ut och meta, för nu börjar metasäsongen. Men hur roligt är det att sitta där och vänta på att det ska nappa. Studio 1, 16.02, Mattias Rensmo och Helena Grahl.
5: Kvittningsbråket krävs nu en ny sorts riksdagsledamot. Potatisen är på väg att försvinna på tallriken. Hur kokas en potatis perfekt? Vi ska tala om innovationer och krig, om Kinas långsiktiga perspektiv och undrar, blir vi alltid rikare? Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Vem skulle vilja tillsätta sin egen mormor på en tjänst?
7: När vi lever allt längre och friskare höjs pensionsåldern. Men för 55-plussare kan arbetsmarknaden vara tuff.
8: Jag har sökt ett jobb idag. Jag ska hem och söka 2 till.
7: Många runt 60 som blir sjukskrivna eller arbetslösa känner viljan att fortsätta jobba.
9: Och en rädsla skulle jag säga också för att hamna utanför. Både den sociala delen, men också ekonomiskt.
7: Många möter åldersdiskriminering eller är för utslitna för att orka ända fram till den stigande riktåldern för pension. 2 program i Vetenskapsradion handlar om hur vi ska få ihop ekvationen så att fler både kan och vill arbeta längre.
10: Having spoken to lots of older people in the last few years in my research, I found that they have an enormous amount of experience and knowledge, and very many of them are quite motivated to use this at work.
7: Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
9: Alltså innan jag blev sjukskriven så tänkte jag ju så här att ja, men om jag bara håller ut tills jag är 64 så kan jag ta ut min pension och bara håller ut.
7: Lena Tilstam är 62 år idag. När hon var 58 och projektledare med för många järn i elden fick hon en akut utmattningsdepression.
9: Jag trodde absolut inte att jag skulle komma in på arbetsmarknaden och klara av att jobba igen. Så att det var ju en stor sorg.
7: Förr eller senare blir frågan om pension en fråga för alla. Men frågan vi ställer oss är olika. Lagen om anställningsskydd gäller numera till 69 år. Den som trivs och vill jobba kvar kan då undra, när måste jag gå? Men för en del väcks frågan ovälkommet tidigt. Om man förlorar jobbet eller blir sjukskriven på andra sidan 55.
11: Jo, men det är ju ofta rygg, axlar, knän, höfter, alltså våra stora leder som blir slitna. Muskel- och ledvärk överlag liksom.
7: Birgitta Borell Johansson är sköterska på företagshälsovården Skaraborgshälsan i Mariestad. Birgitta möter många som oroar sig för hur de ska klara de sista 10-15 åren i yrkeslivet.
11: Individer, framförallt 55 plus, som har jobbat inom industri eller inom vård, de är slitna i kroppen. Kanske sjukskrivna eller deltidssjukskrivna inser kanske själva och även arbetsgivaren att det är svårt att jobba kvar på den här arbetsplatsen med de bekymren de har. Men de ser heller inga andra utvägar. Vad ska jag ta vägen istället som man sliter på?
8: Vad tänker du då som sköterska kring den stress som det rimligen skapar att gå runt och veta att jag vet inte om jag håller men jag tror att jag måste försöka?
11: Ja, det är ett dilemma. Individer mår inte bra i den situationen. Alltså man får en ekonomisk stress. Det är dyrt att gå i pension i förtid. Och när man då inte kanske ser eller vet några alternativ. Så ja, det skapar en oerhörd inre stress. Det gör det faktiskt. Och påverkar ju hela familjen på ett vis. För det kan ju även påverka partnern i pensionstankar och så vidare. Alltså hur ska vi planera framåt och hur ska vi göra?
8: Jag har dagar när det hopplösheten tränger sig på.
7: Maria, idag 59, arbetade med utvecklingsfrågor i Mariestads kommun tills hon, som hon säger, gick i väggen. Efter sjukskrivning och försök med ett annat jobb som inte fungerade har hon nu sökt över 100 tjänster.
8: Jag får 2 mejl. Jag får ett mejl som säger tack för din ansökan och så får jag ett mejl. Vi har valt att gå vidare med annan sökande.
12: Hur ser du på framtiden?
8: Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. Å ena sidan så skulle jag vara absolut gångbar på arbetsmarknaden. Jag är erfaren, jag har drivit många projekt, jag är självgående, jag är vabbfri. Jag har en ganska bred och varierad utbildning att falla tillbaka på. Men jag upplever att efterfrågan är väldigt, väldigt svag.
7: Maria är född 1967.
8: Vilket gör att jag har ungefär ett decennium kvar för och står till arbetsmarknadens förfogande. Och det vi har framför oss med en befolkning som minskar så har vi faktiskt inte ur egentligen nationalekonomiska termer råd att inte tillvarata de resurser som vi har.
7: Maria är starkt kritisk till Arbetsförmedlingens outsourcing. Många rekryterare som hon möter på bemanningsföretagen är mycket unga.
6: Vem skulle vilja tillsätta sin egen mormor på en tjänst?
8: Man har en förutfattad bild av, många gånger, att en person i min ålder är verkligen på nedan. Och jag kan verkligen säga att nej, det stämmer inte.
10: Having spoken to lots of older people in the last few years in my research, I found that they have an enormous amount of experience and knowledge, and very many of them are quite motivated to use this at work.
7: Dorothy Olsen vid Nordiska institutet för innovation, forskning och utbildning i Oslo i Norge forskar bland annat om äldres strategier för att lära nytt i arbetslivet. Många kan och vill massor, men hon konstaterar att äldre arbetskraft ofta trängs tillbaka på arbetsplatser till förmån för yngre.
10: The workplace has changed and often they get pushed to the side and younger people get pushed forward. New technology is very much in focus and these people are not digital natives. They haven't been brought up with technology so they would have to learn it.
7: Först är uppenbara, säger Dorothy, att hela samhällsekonomin förstås vinner på om äldre fortsätter att arbeta istället för att börja ta ut sin pension. Och bäst blir det när olika generationer samarbetar, så både yngres och äldres styrkor tas tillvara. På många arbetsplatser är den senaste teknologin väldigt mycket i fokus och den är yngre oftast bättre på. Äldre kan lätt tappa i självförtroende, konstaterar Dorothy Olsen. Men de äldre har ju andra styrkor, flera decenniers yrkeskunskap och erfarenhet.
10: We talk to a lot of people like 55 and upwards and they're not thinking so much about retirement yet, but they feel that their competence isn't always being used at work, and then we see the beginning of a kind of downhill. They withdraw a bit from the work and they're not so engaged or enthusiastic because they're not listened to, and therefore they're the first ones out the door when early retirement comes along.
7: Jag har pratat med många över 55 som visserligen inte tänker så mycket på pension än, men som känner att deras kompetens inte tas tillvara. Och då hamnar vi på ett sluttande plan, säger Dorothy Olsen. Den som inte känner sig sedd och uppskattad på jobbet drar sig undan och tappar sin entusiasm och vilja att bidra. Och de nappar sedan snabbt på erbjudanden om avgångsvederlag. Och det är synd, både för individen och samhällsnyttan, när så många duktiga medarbetare försvinner på det sättet, menar Dorothy Olsen.
10: I notice it from like a cognitive point of view. When you learn, you take in information through your senses and you compare it with what you have in your mind of experience and past experiences. And the older people have so much more.
7: Rent kognitivt lär vi oss genom att jämföra ny kunskap med det vi redan kan och vet. Och den som levt längre har ju mycket mer att jämföra med.
10: So almost every situation you can put them in, they'll say, oh yes, this reminds me of this situation or this reminds me of that. And they'll know somebody who can help them because they have this network.
7: Dessutom, säger Dorothy Olsen, har de som jobbat länge ofta väl upparbetade nätverk. Känner många och hittar på så sätt fram till lösningar. Även om de inte kan visa upp sånt som dagens arbetsgivare gärna vill se. Diplom och certifikat på olika färdigheter.
10: And this kind of experience is very valuable, even although it's not something we give out certificates on and diplomas. But it's very valuable in the workplace if you want to get things done.
7: Helt enkelt har Dorothy Olsen i sin forskning kommit fram till att äldre arbetstagare ofta har andra sätt att lära sig saker än de yngre.
10: And most of them do what their bosses tell them. They go on the courses. But these older ones, a lot of them said, no, we don't go on courses anymore. It takes too much time. We learn in different ways. And we thought perhaps they didn't use the technology. They didn't learn at all. They were just withdrawing again, you know.
7: Yngre gör ofta som chefen säger och går olika kurser till exempel. Medan äldre ofta säger, kurser? Nej, det tar för lång tid. Vi tänkte att det kanske var ett sätt att dra sig undan och lära sig ny teknologi till exempel.
10: And we find no, they're not. They're asking their colleagues. They're looking up on the net. They're taking the laptop home and practicing. They're reading the instructions, and they're learning in a different way. And they learn just what they need to learn to do the job. Nothing extra.
7: Men vi upptäckte att äldre helt enkelt lär på ett sätt som arbetsgivare ofta inte har koll på. De frågar kollegor, söker på nätet, tar datorn med hem och tränar, och lär sig precis vad de behöver på ett ofta väldigt effektivt sätt.
10: And of course, this all goes under the radar.
7: Det här borde vi forska mer kring för att göra det tydligare för arbetsgivare vilken kompetens som finns hos äldre arbetskraft, säger Dorothy Olsen.
10: There's a lot of stuff that isn't controlled and it isn't registered, and I think that's where we need to dig into to get the value out of older employees.
9: Alltså, jag är ju projektledare i bakgrunden, så att jag vill ju gärna koordinera så. Men ja, jag tänker ju efter så att jag verkligen inte hamnar i det läget igen.
7: Tillbaka till 62-åriga Lena Tilstam som för några år sedan fick en akut utmattningsdepression och fick lämna sitt jobb via en sjukskrivning.
9: I mitt arbete då när jag blev utmattad, då insåg jag ju att jag satt, det var ju under pandemin. Till slut så blev det att man satt med jobbdatorn i knät framför tvn på kvällarna också. Det blev ingen gräns mellan arbete och fritid.
7: I Sverige finns nu ett bra ramverk av arbetsmiljölagar. Med arbetsmiljöombud på enskilda arbetsplatser, uttalade skyldigheter för arbetsgivaren att anpassa arbetet så att det fungerar för den anställda. Och ovanpå allt sammans finns myndigheten, Arbetsmiljöverket. Men är vi kanske inte så bra på att nyttja det ramverket?
9: Nej, och sen så ser man kanske dåliga exempel också med folk som halkar utanför. Alltså man är väldigt rädd för att tappa den ekonomin man har. Så att därför är man nog lite försiktig. Och det ska man väl vara också, skulle jag säga.
12: Du menar som enskild arbetstagare så klagar man
9: precis.
12: Inte så att säga?
9: Nej, men alltså tyvärr så tror jag att många håller ut, biter ihop. Kanske inte den bästa arbetskompisen för att man inte trivs på sin plats längre. Men man vågar inte göra någonting för att rädd för att halka utanför. Och så driver man sig själv till en utmattning kanske.
7: Alltså så som Lena själv gjorde. När det efter en tid stod klart att hon inte skulle kunna gå tillbaka till sitt tidigare jobb så gick hon som en del av försök till återhämtning en hälsokurs.
9: Det var jag och det var utmattade sjuksköterskor efter pandemin där.